0: Easy, duck lit, balitan.
1: May buntag pag-usab kabalkadas, kini ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Giaprobahan na sa Kamara de Representante sa ikatulo katapusan nga pagbasa niini ang House Bill number 9461 o ang Child Online Safety and Protection Act of 2026 nga tumong pakusgan ang proteksyon sa mga bata batok sa online sexual abuse ug uban pang digital nga hulga. Sa boto nga 284 nga pabor, walay kontra o walay abstention, gipasar sa mga magbabalaod ang nasangpit nga sugyot balaod nun nga usa sa mga priority measures sa Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC. Palapdan sa maong sugyot ang Republic Act number 11930 para maapil sa definisyon sa krimen ang mga content nga hinimo sa artificial intelligence, synthetic o digitally manipulated pinaagi sa deepfakes nga gigamit sa mga bata. Pahamtangan usab og silot ang online grooming, sexual extortion, luring o livestream exploitation. Ang mapamatud-an nga nagproduce og nagfacilitate sa child abuse materials mag-atubang sa tibok kinabuhi nga pagkabilanggo og multa nga dili maubos sa 2 million pesos. Mag-atubang sa silot nga moabot sa 20 katuig ang nga pagkabilanggo sa mga mapapatud-an nga nanag-iya ni ini og hantod 12 katuig sa mga nag-access sa mga nasangpit nga material. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte. Maayong buntag.
0: BBC Daklit Balitan.

0: me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantosiya karon may nakayo
4: taas din sugar sa mga asawa sa
3: 11.7
4: karon
3: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
4: uning baba,
3: baba na gikan mong kudiha
4: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
3: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Rekomendaro sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanay GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man usama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mubatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Higaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Xanthon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. 106.2

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes, pitsa 5 niining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon nato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, O Dios, kaloy ikami.

0: O Diyos, kaloy ikami, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit.
1: O karon tugutin na usab ninyo ako. Sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kuna balanong pulong nining takna, nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 18, hanto na sa Versikulo 25, nagingon din eh. Giing na ni Zacarias ang anghel, unsaon kuman pag-ila, nga tinood ang imong giingon kanako. Tigulang na ako, o tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel, nga nagtindog atubangan sa Dios, nga mo'y nagpadala kanako, aron pagsulti o pagtaho kanimo ni ining maayong balita. Apan wala ka mutuo sa ako mensaheng nga matuman gayud sa hustong panahon. Ugtong kay wala ka man mutuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Nining higayunan naghulat ang mga tao kang Zacarias o nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa pagula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa nagtuo sila nga nakakita siya pananaon sulod sa templo. Ugtong kay dili naman siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, may pauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Elizabeth. Ug wala mo biya sa balay sulod sa 5 kabulan, miingon si Elizabeth karon mitabang nagayod kanako ang Ginoo niining pagiha. Gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at ubangan sa mga tao. Mao kini nga tuminsahi kon balanong pulong nining takna og kini sumpay kagahapon og kini giuluhan gipahibalo ang pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magaampo ako uban sa pagpiyong sa atong mga mata. Ginoon Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Niano sab kami nining takna sa kabuntago nagapasalamat kanimo. Nining laino sab nga adlaw ngay mong gipasinati kanamo. O Dios, niya nasab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab amo makasingkasing karon nga kini. Mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpambit nini. Kaya wa man ako'y mahimo kunula ikaw. Ug ako siyang giampong ikaw padayon o Dios nga magapauswag ug magapanalangin sa tanang makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagstag sa kamakinabuhi kauban silang tibuok pamilya. Kaloy usab ug panalangini ug ampingi ang kinabuhi ni ato makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako ug alang nini nga mombulhaton. Panalangin ni usab ang tanan na minaw karon ug ang tanan makatauhan o Dios nga dunay plano o tinguha nga mutabang nining buluhatona. Panalangin ni o Dios ang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali si mong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa mumasala ug ayuha kadtong adunay mga sakit. Dalaygon ka o Dios walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makigsunan kini sumpay kagahapon og kini giuluhan gipahibalo ang pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Ato na sayran nga ginikanan ni Juan magbubunyag mao si Zacarias nga usa ka pari og si Elizabeth. Og kini sila sakop gihapon sa banay sa mga pari sa Israel sa ato pagkaliwat sila ni Aaron og ni Moises. Og sakop sila sa banay ni Levi o gitawag usab sila mga Levita. Nakini si Zacarias og si Elizabeth mga isoon nga mo'y ginikana ni Juan. Kini sila dugay na kaing nagminyo unya wala makabaton og anak. Hantod nga natigulang na lang sila. O kini nga mong sugilanon sa ilang kinabuhi susama sa sugilanon ni Abraham og ni Sarah. Nga tigulang na usab sila kaayo apan sa ilang kaminyoon wala sila makabaton og anak. Kung atong balikan ang kinabuhi ni Abraham, ang iyang asawa labihan ang pangandoy nga makabaton silang anak apan natigulang na lang sila, wa gyud sila makaanak. Ingon ni ana usab si Elizabeth nga asawa ni Zacarias, nangandoy usab siya anak apan wala siya makabaton og anak hantod nga natigulang na lang siya. Guol kaayo ang naa sa iyang kasing-kasing. Ingon ni ana ang bation sa usa ka asawa nga dili makabaton og anak. Apan kun atong sabton pag-ayo mga igsoon kining tanan, mga pamaagi ra sa Dios. Pagbuot niya nga di ka makaanak, adi gyud po ka makaanak, nga no mamugos man ka. Kung mamugos ka nga makabaton og anak, basig hatagan kag bugoy, hatagan kag badlungon nga anak, o hatagan kag anak nga mahasol na noon ka o mapurhisyo na noon ang imong kinabuhi. Ingon ni ana kana mga igsoon, mao kana nga kinanglan ang tao madinawaton kung unsay naan niya. Ang importante diya nga ikaw naa sa Ginoo og ikaw magapangandam sa imong kinabuhi nga sa pag-abot sa hukom sa Ginoo, ikaw dawaton niya dito sa iyang puluyanan. Kaysa atong panahon karon mga igsoon, dili na pasanayay ang kinabuhi, kundili pagpangandam na sa umaabot unya nga hukom sa Ginoo. Mao na nga di ta magpalabig pangandoy nga makabaton tag-anak. Niatong walay anak, dawata na lang. Huwag niya to siyang dunay mga anak, inyo ka ng responsibilidad ang pagmatuto o pagpaedukar sa inyong anak o ang pagtudlo aron nga sila dunay kahadlok sa Dios o sila usab mga lagad sa Dios.
0: Kay ang importante sa tanan mga igsoon, dili nang daghan kag anak, kundili ang importante mao nga andam ta sa pag-atubang sa hukom sa atong Ginoon Dios. Okay man ang naapotay anak mga igsoon, para makita nato ang atong liwat. Pero kung inikadako sa bata, badlungon ra di ay, supakiro ra di ay, mao'y maghatag natog labad sa ulo, kay nagpakaulaw sa katilingban, makaingon ka nga, may pawa nalay anak. Kay duha ra man gud ang samputan sa tao mga igsoon, pwede siya mahimong matarong, pwede po siya mahimong dautan, depende sa mga tao nga naa siyang palibot, huwag dipindi ka na kung unsa ang masulod sa panghuna-huna sa maong bata. Kung ang panghuna-huna sa bata kanunay sudlan sa pulong sa Ginoo, mahimo siyang buutan. Pero kung among panghuna-huna sa bata kanunay masudlan sa mga pamalikas, masudlan sa mga tambag nga dili maayo, nan among bata mahimo usab nga badlungon o bugoy atubangan sa kadaghanan. Na si Zacarias o si Elizabeth mga igsoon, gipanalanginan sa Ginoo. Kay bisan sila tigulang na apan gihatagan silag anak ug ang anak nga gihatag nila bata pagyod nga buutan, kay mahimo man siya nga maguna sa dalan sa Ginoo. Mao nay nindot mga igsoon nga nakaanak ka dayon ang imong anak mahimo nga galamiton sa Ginoo.
1: Napadayon ta mga igsoon aton na sayran nga si Zacarias samtang siya nagasunog sa halad nga insinso dito sa templo. Dunay usa ka anghel nga nakigsulti kaniya, ug matod pa sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo, ug ang imong asawa nga si Elizabeth mo anak ug lalaki nganli siya Juan. Apan si Zacarias mga igsoon, nagduha-duha niining gisulti sa anghel kaniya. Matod pa ni Zacarias dinhi sa bersikulo 18, unsaon kuman pag-ila nga tinuod ang imong giingon kanako, tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa. Nagduha-duha si Zacarias sa gisulti sa anghel kaniya tungod kay tigulang naman sila. Sama usab ni Abraham ug ni Sara nga matod pa sa Ginoo ngadto kang Abraham, ang imong asawa nga si Sara manganak kini siya og lalaki og mahimo kini usa ka nasod. Og samtang si Sara nakadungog niini dito sa sulod sa iyang tolda, may katawa siya. Katawa dili tungod sa kalipay, kundili katawa tungod kay siya nagduha-duha kay siya tigulang na. Ingon niini usab ang reaksyon ni Zacarias samtang ang anghel sa Ginoo nga si Gabriel nakigsulti kaniya. Matod pa ni Zacarias, unsaon kuman pag-ila nga tinuod ang imong gisulti kanako, tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa. Ug matod pa dinhi sa bersikulo 19, ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga mo'y nagpadala kanako aron pagsulti ug pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala kamo tuo sa ako mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon. Ug tuon kay wala ka man mo tuo, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Mga igsoon, dinhi sa bersikulo 19, hantod sa bersikulo 20, gisaysay sa anghel sa Ginoo nga siya mao si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios. Og mingon ang anghel nga si Gabriel, kay wala ka man mutuo sa akong gisulti, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Niining bahina mangigsun ato na seran nga tungod sa pagduha-duha ni Zacarias sa gisulti sa anghel ngadto kaniya, gisilutan hinoon siya mangigsun. Og ang silot mao nga siya maamang. Og matod pa din sa versikulo 21 hantod sa versikulo 22, niining higayuna naghulat ang mga tao kang Zacarias og nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sa sulod sa templo. Sa pagula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa nagtuo sila nga nakakita siya pananaon sulod sa templo. Og tungod kay dili naman siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Mga igsoon, dinhing bahina ato na sayran nga ang tao nga dili mutuo sa pulong sa Dios. Do nagisilot mga igsoon. Busa ang importante nga mutuo ta. Sa kinabuhi ni Zacarias mga igsoon, angay siyang malipay. Angay siya nga magpasalamat. Angay siyang mutuo nga ang Dios makahimo sa tanan. Apan, ang gitubag ni Zacarias, tigulang naman ko. Tigulang naman ang akong asawa, unsaon man pagkatuman sa imong gisulti, nga tigulang naman kaming duha. Moni iyang gitubag mga igsoon. Nagduha-duha siya, nagpatigbabaw ang iyang tawhanon nga pagbati. Og tungod niini, ang anghel sa Ginoo nga si Gabriel wala malipay, og gihatagan siyang ilhanan sa anghel nga tinod ang gisulti sa anghel. Og gihimong amang si Zacarias mga igsoon. Di na siya makasulti. Pagula niya sa templo, natingala sila nga di na siya makasulti. O misinyas na lang siya ngadto sa mga tao. Anita sa versikulo 23. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Elizabeth. O wala mubiya sa balay sulod sa 5 kabulan. Mga igsoon, ining bahina ato na sayran nga tinuod gayod ang gisulti sa anghel. O katong pulong sa anghel nga iyang gisulti, dili kato sa iyang kaugalingon kundili gikan kato sa Dios. Og ang gisulti sa anghel na tinuod na mabdos o nabuntis ang asawa ni Zacarias nga mao si Elizabeth. Og unya labihan ang kalipay ni Elizabeth. Miingon siya, karon mitabang nagayod kanako ang Ginoo niining pagiha. Gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at atubangan sa mga tao. Mga igsoon, labihan ang kalipay sa asawa ni Zacarias nga si Elizabeth sa diha nga siya nagmabdos na. Dinhi sa ilang kinabuhi ni Elizabeth og ni Zacarias ang dunay pagduha-duha si Zacarias. Og sa kinabuhi ni Abraham og ni Sarah ang nagduha-duha ang asawa. Sa ato pa diha di ay sa mong pamilya, usahay ang bana may magduha-duha, usahay pod ang asawa. Di magpariha. Mas maayo gyud unta nga ang kada usa dunay hugot nga pagtugpag saling ngadto sa Dios. Aron nga sa ingon ni ana ang gahom sa Ginoo Dios magapanglihok sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi.
0: Kay sa tanan nga panahon mga igsoon, andam nga molihok ang gahom sa Dios. Ang ato lang buhaton mao nga motuo kita, mosalig kita ngadto sa tong Ginoo Dios. Og tungod ni ana makadawat kita sa mga panabang sa Dios. Busa mo ampo ta, magpakiluoy ta, mangayo ta sa iyang tabang og naa siya nga motabang kanunay.
1: Panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo, akong gayon tanan sa pagpangluhod at ibayaw todo kakamot ngadto sa kita saan. Atong piyungo na atong mamatani atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Na atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andama na, kay magahimo na sa baku sa pagampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo so Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mo sulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan og magatubag niini nga maong pagampo.

0: Amahan namo nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga diha kanimo. Wala gayoy lisod o walay imposible. Labi na kon kami adunay hugot nga pagtuo o pagsalig kanimo. O salamat o Dios nga tungod niya na ang lisod kanamo mahimo kining sayon kay naa ka man nga andam motabang kanamo. O Dios, pasayloa kami sa among mga sala sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi amo makasing-kasing o himuha kining putli sa imo atubangan. O panalipni kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiwais tanandagwais makadautan. O solbara o Dios ang among mga problema. O bubuhi kami o Dios sa imong mga panalangin. Labi na sa mga katauhan nga malipayon o kinasing-kasing nga naghatod sila kapulog mga halad. O ang pingay ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot. O ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, patol, mga giyawaan, diabetes, arthritis, high blood, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liyo, mayuma, insomnia, prostate, UTI, ubo, sipon, hilanak.
1: Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapa sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog og ginginlan. Ama datay espiritu masakit o mabalantian. Gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios milagruhi ang kada usa maluoy ka. Og bag-uha sa ingpit imo makatawhan. Og himuang ang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw amaong panimalay. Ihata usab ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kina o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ugamos ang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasadpan, amihanan, ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan, ang tanan mahimo gayod nga milagroso o gipiktibo silang paggamit niin. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Biyernes. Ngang imong langiton tabang kaloy grasya pagpanalipor pagpanalangin amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
0: Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o kinasing-kasing nga naghatod sa ilang ikapulo og mga halad, tabang og donasyon alang ninimbulatuna. Akong gipasalamatan si Nanay Narda Salva Miedes, uban siyang pamilya sa neighborhood New Pandan, Panabo City, ni Manuel og Anasita Aranda sa Proxes Carmen, Davao del Norte, ni Misa Mrs. Lorenzo Lozano sa Upper New Visayas, Panabo City, ni Nanay Concepcion Saliling uban siyang pamilya sa Barracuda, San Pedro, Panabo City, ni Mary Ann Julie Cinco sa Procle City, Villarosa, New Visayas, Panabo City, ni Misa Mrs. Nestor Plasabas sa Procle City, New Visayas, Panabo City, ni Tatay Romeo M. Pedraverde sa Proc 1A, New Malitbog, Panabo City, ni Florentina Traya sa Maglipayan, Malabog District, Davao City, ni Gloria Villahermosa sa Mahayahay, Malabog, Davao City, ni Elias Otampipi sa Proc 5 Salvacion, Panabo City, ni Lolong Ogbilin Trasuna sa New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte, ni Rizalina Umbayan sa Maglipayan, Malabog, ni Renato Iloiloy sa Proc 9, Alihal Carmen, og ni Nanay Crescenciana Iloiloy uban siyang pamilya sa Alihal Carmen, ni Leticia Pamaong og Itil Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, og ni Elizabeth Discalosota uban siyang pamilya sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasing-kasing gayod. Ug ang atong Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hunyo 5, adlaw ta nga Biyernes, ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Mary Ann Jolie 5 karong alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision,
1: Purok 17, New Visayas, Panabo City. Ug unyang alas 2 sa hapon, anha ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo City, adlaw Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga, Esperanza, Masbate, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang, PUB Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Hunyo 8, adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag. Sa poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Pagkaalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro, Placer, Masbate, Luyo sa munisipyo. Hunyo 11, adlang Huwebes, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkaalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hunyo 12, adlaw Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Poroxais, Binabay, Merida, Liti, atbang sa Jangshap, Boundary sa Apali, Isabel, ug Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Hunyo 13, adlong Sabado, anha ako sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag sa Dao, Tagbilaran City, dool sa Merkado ug Terminal. Hunyo 14, adlong Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Hakusalim Street, Cebu City, Luyo sa Cebu City Hall, at bang sa PNB, tapad sa Notary Public, dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Kambiuhan, Danao City, at bang sa Jangshap o sa Kambiuhan Hardware, tapad sa Karwa 5. Hunyo 15 sa Lanao, Danbantayan, Cebu, San Remio o Dunsi, Antigua, Borbon. Hunyo 17 sa Toledo City, Lipaton, Calatrava, San Isidro, Calatrava o Canlaon City. Hunyo 18 sa Pentagon, Escalante, Giholngan City ug Himalalod. Hunyo 26 sa Tanggob, Ala City sa buntag. Pagkalas 9 sa Mulavi. Pagkalas 10 sa buntag, Josefina. Pagkalas 12 sa Odto sa Suminot ug pagkalauna sa hapon sa Pagadian City. Hunyo 28 sa Sindangan, Liloy ug Siayan. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhatuna, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. Ug mao kini ang akong GCash account number. Ug kun ang inyong tabang inyong ipadala sa GCash, dali ra nako madawat ang inyong ipadala nga tabang. Pero kun adto ninyo ipadala sa pawnshop, usahay malimtan nako sa pag-claim ang inyong ipadala tungod sa akong kabisi. Mao kana nga mas maayo sa GCash na lang. O kini akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanatong tanan. Amen.

0: Nga.
1: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton,
2: ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo.
3: Kag Pastor Estudzim Bation.
4: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
1: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan. 106.3
5: Oras, alas 4:30. 106.3

0: kaamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: Kabagting kabalkada sa maing buntag ganatong tanan nining adlaw nga Biyernes, petsa 5 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Og diin sa di madugay mga kabagting og kabalkada mulahos na sa dangad to nagyod sa adlaw. Pagbukas sa klase sa pipila na lamang gyud katulugan anang adunay mga ginikanan nga busy og adunay mga lula og lolo nga busy sa pagpamalit sa mga panginahanglanon sa ilahang mga apo. Baka sila mga kaanakan, naking importante ha, di pa po na to sugdan ang tanan, mapasalamaton gihapon tas kay tasaan, lumikan sa lain usab nga adlaw nga ato ang angay nga pahimuslan. Sa ngalan, kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, amininhi ang mo tunol na usab sa hanay sa mga balita. Sa technical team kanto na sa Radyo Bagting News Team ug lakip na usab sa mga partners diha sa palpalan og bayaw ug syempre sa mga partners diri sa studio ug standby lamang mga kabagting og kabalkadas kay tong saira na mga uluhan sa mga balita. Agos Bagting 16 Vanessa Cagas Tumak Mall.
0: BBC Headlines.
1: Ang mga natala nining buntaga nga dunay kalabtanan ang katawhan sa dakbayan ug lalawigan sa Zamboanga del Sur. Walo ka focus crime sa Zamboanga Peninsula hugot nga tutukan sa PRO9. Nagampang headlines, 13.2 million nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lanao del Sur. Suspect sa pagpamusil sa usa ka babaye sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte natumbok na. Napikas bahin, NHA9 nagpahigayon og house-to-house sa GCash Information, Education, and Communication Campaign sa Pagadian. Samtang lalaki patay sa ambush dito sa Sultan Kudarat. Lalaking misulay pagpangatake sa mga motorista gamit ang duha katag-as nga hinagiban na dakpan sa Zamboanga City. Ang headlines pas mga balita. Dole ni suporta sa Brigada Eskwela sa lungsod Zamolawe. Ang mga sabi ni ang truck driver na dakpan tungod sa paglapas sa Section 3 Republic Act 10883. Ang sa dugang pang headlines, update sa lakat sa panahon kay mata sa bagyong Esther anaa sa nakasentro sa Batanes. Og duha ka individual sakote sa drug bypass operation sa lungsod sa Aurora. Lakit na usab nining update gikan sa merkado publiko. Gubanan pa mga balita mga kabagting og kabulkada standby. Alas 5:10 na. Unahon na tong update sa lakat sa panahon gumikan kay ang matas bagyong Esther nakasentro sa Batanes. O, dito ni tumoy nga bahin. Ibabaw og tumoy nga bahin sa kinibitong Mapas Pilipinas. Alas 5:11 na. Aniya ang update sa lakad sa panahon ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
1: Go ahead, John.
2: Update sa lakad sa panahon karong buntaga tungod kay adunay usa ka bagyo na usab ang nakasulod sa Philippine Area of Responsibility nga sa kasamtangan ang sentro sa mata sa nasangpit nga bagyo anaa sa mga Itbayat, Batanes nga sa gilay-on nga mukabat sa 220 kilometros nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa yuktaan nga mukabat usab sa 55 kilometros matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros sa matag oras. Matud pa sa pag-asa ang mga katawhan nga nanimuyo sa lugar sa manalamang sa Batanes mao'y direktang apektado sa nasangpit nga bagyo. Hinungdan nga palayon kining gipasadan-an nga dili angayan nga magkumpiyansa sa mga posibilidad nga masinatiyang mga pagbaha o di magkapagdahili sa yuta. Samtang habagat usab ang itulong hinungdan nga nung adunay kalit nga masinatiyang pagbundak ka sa ulan, bisan pa man tuod nga adunay init nga lakat sa panahon nga masinatian sa mga lugar sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Metro Manila, pipinagkabahin sa Cagayan Valley, lakip na sa Cordillera Administrative Region, Bataan, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro. Ang nasangpit nga mga lugar, dili usab kini exempted sa kalit nga kasinadig pagbaha o di magkapagdahili sa yuta. Samtang ang Zamboanga Peninsula o gubat pang bahin sa nasud, kalit usab kini nga makasinadig pagbundak sa ulan sa matag karon og unya, bisan pa man tuod nga dunay maglagiti nga kainit sa lakat sa panahon tungod usab sa epekto ni localized sa thunderstorms nga kini ang magdala usab og kalit nga pagbundak sa ulan. Hinoon gipaklaro sa pag-asa nga dili matutpamulong tarudugay ang pagbundak sa ulan sa mga lugar nga apektado lamang sa localized sa thunderstorm. Samtang sa tigas bahin unas og tawo sa pagadian karong adlawa alas 2:02 kaginang kadlawan 0.3 meter ang giladmon sa tubig unang hunasa. Ang tawo usab nya alas 8:18 ang takna sa buntag 1.8 meter ang giladmon sa tubig. Subling muhunas pagka alas 3:05 ang takna sa hapon 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Og subling mutawag pagka alas 9:12 ang takna sa gabi 1.3 meter ang giladmon sa tubig. Lauman ang adlaw mo subang alas 5:27 karong buntag og musala pa sa kini pag alas 6:01 ang takna unyang gabi. Update kana sa lakat sa panahon. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM ug Radyo Bagting.
1: 106.7 Radyo Bagting. Oto yung update, og kinahanglan ta magpakisayon matag garunugon niya mga kabagting og kabulkanas kay may kalabtanan kato sa kahimtang sa panahon. Nandito maglangay ang mga balita usab nga itong pag-asairan na gikan usab sa salingan nato ng mga rehiyon. Particular na dihas Maguindanao area mga kabagting og kabulkanas. Kaya kay sa headlines nga naganayon, suspect sa pagpamusil so sa kababai sa Sultan Kudarat, dili Maguindanao. Ara di ay na saira na to ang maong balita ni Bagting 28. Sakto ba ni dong? Oh lagi. Maguindanao del Norte. Suspect sa pagpamisil sa kababae sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte na ilahan na. Ang detalye sa maong balita pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
3: BBC Live Report. Nailhan na sa kapulisan ang suspek sa pagpamusil sa usa ka babae dito sa Barangay Bulalo, Sultan Kudarata, Maguindanao del Norte, niadtong Hunyo 3, 2026 sa gabi. Giilang biktima ang sisadiya upam residente sa Barangay Makagiling. Matod sa anak sa biktima nga giingong dunay dalang 200,000 pesos nga kwarta ang iyang inahan gagikan sa halin sa ilang balay adi sir nahitabo ang pagpamusil. Sigon pa sa Sultan Kudarat MPS, daling naglusad og manhunt operation ang ilang mga sakop aron daling madakpan ang suspek. Na-recover usab sa dapit itamuan ang tulog kabaso sa bala nga posibleng gigamit sa maong krimen. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa BLFM o Radyo Bagting.
1: Ayon na rin progress report na labot sa mga panghitabo o krimen nga natala gikan sa silingan ng mga rehiyon. Ayon pag-iapon to sa round up sa mga balita nga mabot sa CBS sa Radyo Bagting o BLFM. Gadi na to apong sayran kini mga impormasyon na ika ni Bagting 29 Cheryl Onyotlirazan. Dunot nining lalaki nga nakabsans kinabuhi gumikan usab sa pagpamanhig o ambush dito sa Sultan Kudarat. Ang maong balita atong sayran.
3: BBC Live Report.
4: Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa wala pa mailing mga armadong suspect samtang nagsakay sa usa ka pick-up truck sa lungsod sa Lambayong Sultan Kudarat kagahapon sa hapon, Hunyo 4, 2016. Gilang biktima nga si Dato Haron Muhammad Pilas, residente sa Barangay Tugal, Sultan sa Barangis, Maguindanao del Sur. Sumala sa inisyal nga investigasyon, pauli na ang biktima uban sa kapitan sa Barangay Tugal, sakay sa usa ka pula nga Toyota pick-up truck sa dihang kalit silang gipusil sa mga suspect. Alas 3 sa hapon, naluwas ang barangay kapitan apan naigo sa bala si Pilas nga gilayong gidala sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang mga responsable o matino ang motibo sa maong krimen. Bogding 29, Cyril Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bogding.
1: Ining mo mga balita usab mga kabagting ug kabalkada sa Lanog sa Bagtingan, syempre ng gipaluyuhan kini sa maayong kabuton usab sa padayon paghihapon nga nagpahimang no. Pana kanato ang National Irrigation Administration Regional Office 9 og kini Zamboanga Peninsula. Ito mga wapanasi na sayo diha. Pakisayri ha o ginhanglan masilsil ni sa inyong alimpatakan nga ang niya uban sa mga mag-uma galantaw na o nga mulambo ang produksyon sa ilang panguma pinagi sa irrigation o laing tabang pang-agrikultura. Pero saon pa man ang irrigation kung kining yutang pang-agrikultura gitambaka na bitaw tuod po. So malabas Department of Agrarian Reform DAR Administrative Order Number 3 Series of 2021 kining yutang patubigan o irrigable land dili kini negotiable for conversion. So, lakip niini ang mga yutang wala pay irrigasyon pero adunay plano ang gobyerno nga matukuran og proyekto. So, ang nahimong premature o illegal land conversion dako ang epekto sa atong pang-agrikultura ilabi na sa plano nga mahimo kitang rice sufficient. Kung sa paman mahimong rice sufficient o nagkulang ng yuta kay natako nagipang taruka na. So ang opisina sa niya uban sa lain-laing ahensya sa kaning ahensya sa gobyerno kay himog lakang og advokasya nga mahunong na kini. Kung aduna kumoy mga suhestyon, reklamo og mga pangutana mahitungod niini mahimo kamo nga mobisita sa opisina sa National Irrigation Administration Bridge 9 sa Government Center Balintawak Pagadian City or motawag ba ka silang numero nga 0985-854-4566 pwede ba ka 0917-790-7431 kana ang padayong pagpalapnag sa kasayuran gikan sa National Irrigation Administration. Alas 5:19 na mga kabagting o kabalkada sa dugang pang mga balita ni Bagting 27. Ang Daryl Ayaay kay Dole ni suporta sa Brigada Eskwela sa Lungsod sa Mulabe. Umangin na yung mga hilisgutan ang trending yung mga kalihukan rong adlaw or ning si Manahuna o gisugda ni atong Lunes. Ang detalyes balita ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
5: Atol sa regional kick-off ceremony sa Brigada Eskwela 2026, gipahibalo ni Albert Igotiba, ang regional director sa Department of Labor and Employment Condole, nga mukabat sa 6,150 ka mga benepisyaryo sa programang tupad ang gipakatap sa tibuok Zamboanga Peninsula. Kini aron motabang sa pagpanglimpyo, pag-ayo o pag-andam sa 687 ka mga tunghaan o 6,695 ka mga classroom alang sa pag-abli sa klase. Matod pa ni Gutib, ang Dole 9 nagahin o ibanabana ng 77 million alang sa suhulan, personal protective equipment kon PPA o insurance sa mga benepisyaryo sa tupad. Bagting 27, Daryl Ikatayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Radio Bagting. Oras alas 5:21 na.
6: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko. experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
8: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Hertz Radio Bagting ug DXCA 106.3 MHz Bell FM nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting, nga Oga Bell FM, alas 6:08 na, musulod ng programang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan! Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!